0: Gracias.
1: Unka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak erakta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsua direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

0: armiarmatik talde feminista antimilitaristatik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erraza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
1: Feministo, gerrari planto!

Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Gero era jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikoetan Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non Nafarroako erregerreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean.

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14-20 bitartean, movida pilo gongo dira. Egoenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, zukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer, eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dire egunotan, herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako horiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso doguzenak bentzat. Baina badago bebai, ekiteldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14-tik, eta 20-ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira baua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikoa 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean, beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur, aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara, txikientzako rokoa egingo da, Sinbelgorrin. Gero 6:50ean, Puzki eta Txurruzki, Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara, autogestioa soka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Sinbelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa egongo da, así que Zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak egiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zidika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paranara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero BUD taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldako izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zuen mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tanisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxan Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortziter dietan, kontzertuak, martela sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko amarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon, burdinezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko amaiketan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Amaik eterdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopedako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte urrenaren, bigarren pasea, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate, taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, el Fer Ferre, Piedras Sónicas, Museo Graf, eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, arimen dantza, alja laxbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili ahal dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxi. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

Mila bederatzeron da hogeita amazazpiko maiatzaren hogeita batean, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioa zen amabost urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera, irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002an.

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzeri banketzeak erreskatatzen, AHT eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska ederra jasoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga erakospena egingo dut.
1: Ah bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean. Sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-6995-999 telefonoan.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politiko anitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!

Agur deneri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria amaiten du denbora erditzen eta emeki emeki aldu dira ora lehen singleak Siku taldekoen irukotearen epe berria ere entzongai puntu eta koma taldekoak ere dintzauzkigu Atarabi aldetik lan berri batekin Dair End taldekoak ari dira lanean boskote unek brutal des teknikoa egiten du eta emazte bat kantari hemen Malua Brothers taldekoen regia ere Bilbo aldetik Holly Cook taldekoen regia ere baina hauek Ingleterratik dugun eskau entzunen eta The Big Idea La Rochelleko taldeak seigarren diskoa argitaratzen du aurten frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy Your Hearts taldearen kantu berri bat boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldekoen rock metal punka ere entzungai eta xikur dugu Silberman eta Mikael Lerneren lan berriena dugu de Antlers taldekoena 2008 bat eta 2008 la urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere The Antlers taldekoen disko berriena dugu hauan

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazio eta beste Peter Silverman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urtez idatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun, kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabala joilaren, edo bateria joilaren alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da, ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez nau sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet gozatzen zuen aldetik, ea, zeiritzi duzuen.

Holly Cook Englisharen reggae musika hauek edo doinu hau hasteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere eta mentoz hau da zati hoberena. Eta Malwa Brothers taldekoak aliz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malwa la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku. Malwa Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hipop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna Julio Maloa hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen eta bizkaitarrek izenpetu dute Bagabigarekin. Yeah.

Eskual musika gintzako elektroi libre bat hemen. Txuma, murugarren errenteriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz, kantu berri hau argitaratzen baitu, hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau, ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat, hemen proposatzen dauku, sasoidunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramberiren laguntzarekin txuma murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urte undarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

Ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzko hartxuma murugaren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman zakin nun behit badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena The Big Idea hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance The Big Idea taldearekin

The Big Idea, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzian egonen gida, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesa kirukote hau Magali Lea eta Pierre Yoko osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da Algortatik heldu zaukun beste irukote bat, eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute, eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, iruditu etxen egina, baina zerbait ekartzen du, orako kutsu desberdin bat eranen dugu, Siku taldea.

Igarria kitota epea argitaratzen du, siku deitzen da, eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak, eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen eskuetan aizkura deitzen den kantua. Eta berriz eskolerian eta aldiuntan Nafarroa joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakoma deitzen den taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen osoet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainua Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

puntu takuma taldeko akatarabia aldetik punk rock nasker taldekoekin ere entzun ginituen Blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu ora experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak disko untan ala, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu ola deitzen zen ere entzun dugun kantua. Hostile Design disko berria ekartzen dauku Black Ace boskoteak, bada ogoi urte orai Kog diskoa argitaratu zutera, beti bat edia basua, gitarra eta saksua dira, eta berriz osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek ez zutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Ace-en soinua duen. Cut slipping!

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogei urte egin zuten Kug diskotik berriena baitute. Eta Suediako bidea hartuko dugu aldiuntan rock metal punk hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Something Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen 9 kantuz osatu proiektu hontan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskoleriko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari eroia, indartsua, inglesez eskoraz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da aurrera pena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, Death Brutal teknikoan, txalaparta nahaztea horako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu indartsu da Dire Hand taldea.

Eskolerikoak dira Dirhend eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta ere nahasirik death metal brutalari gehituz martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroitaraziz gure irratia, eskola irratiak edo arruxasarean ere berriz entzuten alduzuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guzieri, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten dauzuet, elkarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, elduzaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar Light deitzen den lan berri hau dugu. 1998an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte, adi!

0: Aitzu, ez duzu abiadura handiko trenari buruzko proiektu berrian txun? Nire ustez oso gogorra da, ezta?
1: Bai, horrela ez daukagu segitzerik. Nik uste duze zer egin behar dugula. Gure herriko mendikatea puskatuko dute etorkizunaren eta progresuaren izenean. Ez dago eskubiderik.
2: Egia da, jendeak dio progresoren aurka jotzea ez dela zilegia, abiadura handiko trena berez ez dela kaltegarria, baina jakina, hori ez dutelako egiten beren herrietan.
1: Baserritarrek hemendik alde egin beharko dute ziorazki. Abiadura handiko trenaren zarata eta vibrazioengatik hemen bizi izatea ezinezkoa izango da eta.
0: Gainera entzun dut aresti guzti hauen gainetik biaduto bat pasatuko dela.
1: Bai, gainera makinak sartzeko eta lanak egiteko lurralde osoan pista jarriko dituzte. Eta gainera animalientzat ere oso gogorra izango da.
0: Bai, ekosistema osa hankaz gora galdituko da, baina bai zaio inori importa.
2: Zer egin beharko dugu, ezta?

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo egongo dira. Eguenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nako alguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorro jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Bobekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egine dutelako, astelenean idazketa tailerra ziko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da han bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrean, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bintzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, así que zeuzer falta bada, ba, zuek behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago luzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira paua prestatzen laguntzeko ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortu komunalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00-7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50-10:00 Fuski eta Txurruski Karmelan izango ditugu. Eta 6:00-9:00etara autogestio azoka eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu eta Bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da Arrastiko 6:00etan. Esandakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dugu da. Asi que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute, gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Komediaren bakarrizketak ediko ditugu. Baina, egun honetan, ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan, salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Algortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin. Eta gero 9:00etan digin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabalaren topaketak dinamikaren aurkezpena. Eta gero, Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorreako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, Galdakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, orkestra elektrotuna ibiltaria santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zuen mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ame Txarzaiusekin, gero irut erdietan Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan Baskalostea, 6:00etan NKT, osea, Nafarroa kanta taldea, biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena,
Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, marrastiko sortziterrietan, kontzertuak, Marte Lasarte eta Zirkinik Bez, Erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko hamarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdin ezitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko eraretan. Zan bezala, Galdakaon. Goizeko hamaiketan, puntadas y resistencia, tallerra egongo da, antiliburu dendan, Bilbon. Hamaika terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte horrenaren, bigarren pasea, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, el Fer Ferre, Piedra Sónica, Dizio Graf, eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fam taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bi bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordubietara sastrakako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastraka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, arimendantza, aljalaks birekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan eskara hemen biziko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean Bilbon. Listo ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabili aldozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
Eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi!

0: precisamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921 poliziak Tulsako, Oklahoma

0: japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena. Erosi behar dutena nazioarteko monetan ematekin.
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera, derrigorrez, Arabia Saudiko petrolioa, dolarretan salduko zera. Edo zein herrialde izan da ere erosten zuena, dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalen petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ja dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba, bueno, zuk bazenekiela, dolarren bidez petroleo erosialko zenukela. Ta dolarri gabe, ezingo zenukela. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Ez azkenean Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, eh? Claro.
1: Orduan, aber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ezta. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen hori, mundu mailako ekonomia, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garrizizkion, bastatu batu aki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztiak nahi zituzten dolarrak, orduan horrek abantaia ematen ziren estatu batuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar horiek, estatu batuak egin imprimatzen zituen dolarrak, sostengatuta egon bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, eta margaren amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida nahi duenean, nahi beste dolar imprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar horiek erostean, eta ban, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momentuen batean, estatu batuak diruz estu da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da gora zorik. Beti imprimatu ditzake dolar gehiago, eta badaki dolar horiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edo zen herrialek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaia bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu daude taka. Euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez que ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digutez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago, ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara, ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finantziarretan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko Arabia Saudika adibidez edo Golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea estatu batu aki.
1: Ah, bueno, hori son
0: da. Bueno, uki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen eukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo nadalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen die sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki, herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badaute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zukita zontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua... Karo, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztiak.

0: guztia, arkitektura finantziero guztia dolarretan dagoa, eta horrek ere maten di, indar handia, estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa, esarrean dute, santzio sistema are potenteagoa, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan biziren epaile batzuei, santzio batzuk esarri dizketera, eta ezin dute Europan, txartela erabili. Mastercard eta txartela egin dituzte erabili, orduan, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan. Claro, oan imaginatu dezakegu bak, beste herrian dutzen, zerako,
1: claro, zerako
0: indarra daukaten hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guzti horiek, ez ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einen dibatean, eta dolarrekin egiten dire, dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere, ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa, claro, da apur bat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu, ba, bueno, Espainian kasuan zen, ba, bueno, urrea eta zilarra ameniketatik, venga.
1: Venga, etorre.
0: Sevillako portura sartu eta sartu eta sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herria datzu, eh?
1: Claro.
0: Zuk ez duzunan egiten, esaten duzu ez, gainera Espainia gara jamuz mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, bueno, nik ez duzunan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakik segurre.
1: Hori da.
0: Bueno, hori, bastatu...
1: Nola da, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez jakin hori, dut,
0: hori, hidalgo, garbi, hidalgo arekin. Eskudero hori, ez, hori, no? Gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa, ditzen zailo, ez, holanda batean pio petroleo zegoen, eta domo, petrolea saltzen du, tal, eta horrek ere egiten du, ba, zure industria nazionala, nazionalen berakada inandi batean, ez duzu, bueno, ez du hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inandi batean, estatu dutan gertatu dena, horretik dara matza, markadak eta markadak, defizit komertziali zugarriarekin, zer gaitiz, estatu dutako enpresek eurek ere, zaten dute, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta, claro, eta listo, ez?
1: Obeto ateratzen zaie.
0: Hori da, hori da. Eta horrein, bueno, Trump da mil horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iotamekan garantzela, que uneko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere herrialdeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horrek horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko, fundamentala da petrodolarren sistema. O, bueno, dura gutxetera da ere, orain, nahi zutela uste dut... Mila milioi berri edo, ez dakize dirutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatu batu dabeik gaur egun daukon gaitasun finantziera da, Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio, berri eta hori badakin nazioetako merkatuan salduko duela, eta beraz alko duela nahi beste erosi, ez orduan, claro, geopolitikoki, oso potentea da, petrodolarrak daukon rola. Ez eta berez, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, einan dibatean, ez da dutokoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan. Ez, ez da bakarri petrolean kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petroleoa dolarretan bakarrik saltzen dela.
1: Hori da, kontrolatzea azken finean, petroleo fluxuoiek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, bazkenean... zenolako garrantzia daukan beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor, azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta esaten da, azkenean estatu batuar ekonomia ba, bilakatu dela nola baiteko ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendeak jarraitzen duenez erosten, ez, badaude pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Baina momentu batean txamponen gutxiko balio onbesteko balio izateari.
1: Ah.
0: Ba bueno, estatutoko ogasuna bankarrotan sartu alko litzateke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estaldu dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina horrein guazen zehozer materialagoa, zertera, guazen buelta gaitezen eki alde urbilera, hor aurreko, bueno, irotamargarren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berrogetamargarren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik kendu zuten, sa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nolabait, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zen presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal,
0: tal, petroleoa agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petroleoa, gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko legenuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, makar hori estatu batu arrei eta britainarrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, zau era basegoen, bueno, estatu betuken interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Bueno, que sori nolako, bueno, guazen sobieto ratos mengi itxeitera,
1: ez, guztiz kontrakoa. Eta inzuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zailan azaltzen genuen zeran, bueno, Iranen azkenan petrole saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori buetatzen zera estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori da.
0: Ah, dola raitu zuzuen, ba, erosi guri claro, arma erosi, batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Berri aldea, oparitzea, atzerriko potentzia bati, ez? Ba.
1: Bai, por lo que sea, karo, oza, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? Oza, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk, gauzen inguruan. Orduan,
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen.
1: Alderdi komunista iranen. Oso boteretsua, karo, hor, zer gertatu zen? Sak ezarritako erregimen politikoa, bazala, bueno, diktadura bat, praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez hitz, tipoa gainera nahiko inkompetentea zen. Osa, tipoa esan beharra dago, osa, ez alabez, hemen... zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, karo, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Da, mengo brigada politiko-sozial antzeko, zer, edo?
1: Bai, baino, igual, incluso txunguagoa, ez? Eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, alderdi komunistakoak ezirenak bebai, ez? Orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik ez zuen sortu bere herriarengan, ez, Iranengan como olako maitasun bat ba beberarekiko, ez?
0: Ba, ez egon oro dola, ez? Isurtzen bere herria mantentzeko.
1: Hori da.
0: Bere kontrol behan, ez?
1: Hori da, eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan dezagatik, pues, herritarrek ezuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues, jendea ez egoen pozik. Eta, orduan, ba, gutxinaka, sostengu hoiek, ba, junziren ahultzen, ez, ba, azkenean, bueno, zu, pues, sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte, ze azkenean mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez, ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guztia ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Gaizki... Ba, edo bere familiaki diren bat ere, sartu duzu kartzela.
1: Claro.
0: Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Jendeak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko.
1: Hori da,
0: hori da.
1: Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues, bidali dutela erreprimitzera, pues, dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues, igual tiro egitea, pues ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues hor, pues herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues azkenean zak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik, esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze karo tipua pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta eta bueno,
0: eta bueno, egon zen, ba bueno, nola baiteko disputa batez ia nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean gelituko zen gobernu berria, doze sistema politiko esarriko zen inautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zen, ba bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor agertzen da Khomeini ayatola, ez? Ayatola Khomeini izan zala, bueno, basala ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez, nolabait esatearren, azkenean agian hirietan ezain beste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman
0: religioak indar handia zeukan,
1: eta iman txiitek basekaten como postura oso garrantzitu bat, bueno, kasi bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan beti historikoki izan zirela ba indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera tal, baino bueno, hor como pixkat
0: estatu bat estatuaren barruan edo bueno.
1: Bai, baino nolabait pues puntu batera arte estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina claro, hor pues momentu honetan egin izan zuten irakurketa izan zen, ba bueno, gu botere paraleloa izan ordez guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor, norgeiagoka horretan, ba, iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten, esaten den bezala, pues el gato al agua, ez?
0: Ba, beste dut izan derako, bueno, alderdi komunista, indar sozialista, ez? Indar igual liberalago batzuk ere, ez?
1: Hori da. Bueno, orokorrean, zarekiko kontrakotasun guzti hori, ez? Ba, zen
0: oso zabala, zela.
1: Oso zabala.
0: Sektore askotatik.
1: Hori da. Orduan, ba, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ez? Beraien agintea Iranen bertan, eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, ei, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Eta, baina, bueno, beste gauza da komunismoa esartzea Iran,
1: claro,
0: ez? Hori bai da, hori.
1: Hori, ja, a ber, Claro, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da hor?
0: Bueno, Errepublika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste polo.
0: Zai, ikusten genuen, zegoela, era bat estatu batokin alineatuta, eta, bueno, Errepublika berrein izan du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatu batuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nolabaiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten, estraditatzea, epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen
0: krimen
1: guztien gatik, eta horrek, pues nolabait, pues estatu batuarrek esan zuten eren ezetz, pues iraniarren artean, ba bueno, sortu izan olako, bueno, ya basegoen aburretik, baina pues antiamerikanismoa ere handiagoa, eta gero gainera, ulertu behar dugu, claro, hau dela, gerra hotzaren garaian, orduan, ba, alde batetik, etxaitu egiten zara estatu batu harrekin, bebai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba, Sovietar Batasunarekin, eta horren ondorioz, Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko ba pixkat berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, bazeukan behintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak, bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguru, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleri handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba bueno, bai.
0: Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik en daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba, bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo non sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdere matek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez edo?
1: Hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina, bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzala datzoak ematen. Eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentsioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, boran Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, bueno, eske horbe bai dago mejunge bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu, ba,
0: nazionalistak
1: eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
0: islamistak, ezta?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historiko giru, logo giru eta margaran amarkan, alderdi komunista, mundu meko alderdi komunista, botere txuenak bertan zeuden. Indonesia mesala, es.
1: Ori, no?
0: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
1: Ai.
0: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Se curioso, joder, se curioso.
0: Kontu genetiko bat izango da, es.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bat izta horren barruan daukagu pertsonai bat, es. Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, es. Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, es. Juten dala, pues bueno,
0: Así en vicepresidente, ¿verdad? Está, pero bueno, yo tendrá hor gora.
1: Bai, hor Baaz alderdiaren baitan. Eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du. Ez azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor herrialde horretan. Eta agintzea hartzen du, ba, 79an. Ez, justo hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor... hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, pertsona garrantzitsu bat. Hasikera batean, herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba, horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauen gatik, eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat.
0: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito da, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura, politika nazionalista aurrera manai behar zenuen, ba, behar zenuen kanpo babesen bat, ez da.
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Saddamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin Ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sobietar Batasunari. Baina hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sobietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nola baiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik...
0: Jesus Adam!
1: Claro, ez bakarrik estatua tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai posinguruko herrialdeak, ez?
0: Bueno, Saudi
1: Arabia, claro, Qatar, ez? Emilio Herri tal. Oi, josadan, behitu ze jende gaiztoak hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako...
0: Apura korruptua zen, baina, bueno.
1: Claro, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal...
0: Negoziak egin zitezken,
1: berarekin, ez? Negoziak egin zituzten, ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan karo, herrialde hauek bazeukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
0: Ba, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Sunismo eta txismoaren arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebaizu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolaiteko afinitate gehiago beste monarka absoluto batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta zaten, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues... Claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, berak ez dut uste ekiko zuenek arazo asko, ez? Baina, karo, esan zioten, bai, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, tajun zan hor, Iran inbaditzera.
0: Ba, jore, ipatu behar dugu, bueno, gerra nintzako aitzakietako bat izan zela, Satal Arab, Ibai itxasadarra, hor, Tigris eta Eufrates batzen direnean, Golko Persikora heldu baino lehen, ez hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasada horretan kokatuta daudela. Ba, Basara hiri irakiarra adibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itxasada hau, ez? Aziatean, 1957an, lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen, 1957ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itxasontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero, 60. hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 1975ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarriz, ez? Eta zemala, bueno, San Joseinek sinatu zuela akordio hori, eta ba, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 1975ean gu behartzea akordio sinatzera, ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudenez.
1: Hori da. Eta gainera hor basegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, bon, oie, pues bebai hau hartu albaldin badut,
0: ez? Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arabo, izan dute, jo, persasikin hauek, mongotar dut gomendik, ez?
1: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta orduan, pues hori, hasi zan gerra, gerran, hasikera batean, pues bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen irakiar...
0: Muga horretan, ez? Hor negoaldeko
1: bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitoa ez zegoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioen gatik, ze bueno...
0: Iraultza, justo ere, hainbat purga egon ziren ejertzito barruan.
1: Hori da, eta... bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai estatu batu harrek, pues, bueno, hor egin zituzten, ez, hainbat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nola bait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues bueno, lortu zuela, ba nola baitez, como kanpo eraso baten aurrean, ba kohesio bat ematea herrialdeari, ez?
0: Ba, erregimena nolait indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agian ez gaudu zabadoz gobernuarekin, baina irakiarra hauen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da, gure...
0: Horen erantzeko zehose gertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin-pam-pun, ez, hartzen dugu
0: pare bat hilabete, ez, Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bias eta Berlinen gau, ez.
1: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik teheran erarte. Osa, hauek ja, irudikatzen...
0: Lehenago, ja, erren dituko zirela, ez.
1: Ez, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz, después gloria, esaten den bezala, ez. Ezen horrela izan, karo, hartu zituzten helburu batzuk, baina gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, karo, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues, bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988an. Eta, karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorara zialdi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zanegoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ba, nolako berdinketa militar bat, ez? Eta azkenan egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
1: Egon zirelako...
0: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu dadia, hau...
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, Iraki arrakari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo jaba zegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu...
0: Na, esango dugu Iran izan dela, ez?
1: Ba, edo dena galakoa, bueno... Uztut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno... Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona... Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgaste gerra terrible bat... Puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo.
1: Bai.
0: Ondo, uste dut hori izan zela kontra finantzatzeko ere, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, komunismoari aurre egiteko, ba, zer ez dago ondo, ez?
1: Zer ez dago ondo.
0: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu badizkiegula horrela lortzeko Nikaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
1: Zein darazoa, zein darazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nola baiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina zirenak hain potenteak, ba, nola baita, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Katar eta Emirerri Batuak.
0: Eta Kuwait agian.
1: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela erabazirik lortzen?
0: Bai, hasi egiten dutena, sinatu, ba, bueno, 1995-eko akordio berriro indarrean jarraitzen duela.
1: Bai, Eta gutxi gehiago. Orduan, ez dakik zen bat...
0: Sortziuteko gerra bat, milak aildako...
1: Milak aildako... Pues, pues eso.
0: Horretarako, bueno, asierako kasillara bueltatzeko.
1: Hori da, básicamente. Karo.
0: Hori ba, Irak gelditu zen super sorpetuta.
1: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zanez, munduko laugarren ejertzitoa edo lako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta karo, pues hor gelditu
0: zen. Pena bat zen hori gildi mantentzeaz.
1: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petroleo ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo erbeste herrialdeena, holan, pues, petroleen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, bazilatzen zioten, Sadami, esate, que se...
0: Ama, Sadam Biar, igual, edo claro, dator niña, etean,
1: Es que, jarri behar zara, eguneratu behar zara, pago dekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Sadam, olako batean, esan zuen, pues, beitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, es? Laro geita maikan, esan zuen, pues, beitu, igual... Ondo datorkit, gainera baseuden hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki baseuden autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat. Ez da kasentzurik.
0: Bai, pananabismoen izenan, ez, guazen inbaditzera,
1: eta... Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badodeni bazilatzen, eta resultan nik inbenditu da, milioi terdi...
0: Soldadu, soldadu prest.
1: Prest, ez, edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla... Hau ez dakigu zen puntu erte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait, Sadamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
0: Erreakzio izango luketen, ez?
1: Bai.
0: Kuwait inbadituko balu potentziaren batek, ez?
1: Kasualidades.
0: IR azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu, edo, kas.
1: Kasualidades. Eta antza... Hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ez egola inongo, ez, beraiei Kuwait, ez ziela, gehiagia ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finean, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor, batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
0: Bai, arma kimiko nemate erabilizuen, gainena, bai, iranen kontra.
1: Bai, erabilizituela, bai, hori iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa junzaigo, ez?
0: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
1: Hombre.
0: Igual, bai. Hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta.
1: Ez aigu.
0: Ez aigu komeni.
1: Karo, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, pogoazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
0: Garai horretan aitzakia behar zituzten.
1: Garai horretan. Ai.
0: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ja, hori...
1: Ez hori, ja, ez da
0: beharrezkoa.
1: Esa, ez da beharrezkoa, ez? Orduan, invasioaren ostean, ez, Kuwaiteko invasioaren ostean...
0: Hori, laro tamaikan izan zen, ez da?
1: Laro gaitamaikan, bai. Karo, hor, laro geita maikan bebai, baseoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jopu, guazen haue mugitzera ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik zeinetan geunden hor Sovietarrekin talkan, pos guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues, bueno, egin zuten, ez, nola da, basamortuko ekaitza operazioa, Eta, ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde, Argentina, bai, ezakit zergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu...
0: Demokraziaren jaira, ez?
1: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta, pues, espero garria zen bezala, pues, bueno, zan, pues, jipoitu zuten, ez, baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino, ez zuten zan, boteretik kendu, ez, oza, bueno, utzi zioten hor, gizonari, ez, pues, jarrai dezala bere kontuekin, baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Ez? Embargu pila jarri zizkioten, kulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko...
0: Petrolea zukalako,
1: Da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez? Hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatza ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear batez, garatzen, frantsesekin, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues, santzioen ondorioz, ez? Esan dugun bezala, estatu batu harrik badakate, santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noiz behinka, horretaz aparte bai, noiz meka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko Sadami dagoela.
0: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zari interesatzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
1: Hori da.
0: Ezurrengo gunean, ja, titularra bentsatzen da izango...
1: Hori da. Hor, asko esaten da, Bill Clintonek, ez? Ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez? Ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori. Ba,
0: justo batean bombardaketan
1: jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, oh, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, bueno, bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, Golkoko bigarren gerra, mendekua, no, la venganza, hor George Bush semea.
0: Hor aita, esto horia, lehenengo Golkoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez, urte batzu geroago.
1: Ba, bere semeak esan zuen, ez, nik bain nahi dut, gerra bateki alde hurbilean, ez, aita bezala.
0: Hori, amena, horrengoan are, potoloagoa, ez, hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte azizena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen
1: Irakek bazituela zera, suntxiketa masiboko armak.
0: Hori, alde batetik hori zen aitzakiak gehi, 2000 batean Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
1: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
0: Ez gau niolako fundamentorik horren atzea, baina, bueno.
1: Ez, baina, bueno, hor juntzan... Colin Powell, ez, hitz egitera onuren aurrean, esatera como bai, baditugu frogak eta oso ziur gaude, ez, zera. Hori, bazken finean, Sadamek armak dituela, gero bai, jun izan, eraman izan
0: zuten. Bin Laden bertan bera da.
1: Hori da, eraman izan zuten, bebai, aur bat, ez, gero
0: bai.
1: Atera sala, ez dakizen, bajadoreren alaba.
0: Hori iztu lehenengo Golkoko gerran izan zera.
1: Ah, bai. Bueno, bai, baino pantomimak, beste, bai. Ez? Baino pantomimak, azken finean.
0: Eta hori nolazien, bueno, Busek bai nolaiteu kampaina bat egin zuen, hori egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen egin, bere izan aturau Barrosorekin.
1: Bai,
0: gero.
1: Eta Tony Blair.
0: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, eraiki zuen berriro ere bai. Estatu batuak.
1: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastatua gutxinez Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
0: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez.
1: Ezan nahi bester, esa, aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du, ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
0: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez.
1: Hori da.
0: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duan orain, pues, batuan ziren demokraziaren jai berri honetara.
1: Hori da.
0: Eta 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
1: Oraingoan bai.
0: Bueno, lurreko inbazio bat ere egin zuten, hor, ehundaka edo milaka soldatu estatuatu harrere hil ziren.
1: Bai, bueno, hor esaten zan be bai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
0: Hori, esan, debatetik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zelko tenen jolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez ba, destruzio masiboko armena, eta amaika, iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen, erabat gezurutza zela. Eta hamba, bueno, beste hipotezi ezin alde batetik hori, San Joseine plantatu zuela aizu, Ba, igual dolarretan saldu beharren petrolioa guazen eurotan saltzera.
1: Karo, zerratik ez, ez? Azken finean. Bai, eta zuk esaten ari zinena, pues hor, milaka eta milaka soldadu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
0: Hogeta hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
1: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, 30 egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean irakiar ejertzitoko buruak esan zuten, bueno, honek ez daka zentzurik, azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, jun zaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu haber nola egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues estatu batuarrak oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izanagatik Irak, ez?
0: Bai, bien amekin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren hainbat urtez, bueno, agien hor betan jarraitzen dute, soldatu estatu batu barrek, ez.
1: Bai, orain dikan badituzte bai, base militar batzuk.
0: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
1: Baina, eske bihar.
0: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatu da hemen gelitu gara, ez.
1: Bai.
0: Eta orain zuten zazen, herri aldeara zuntxitu, era privatizatu eta sakeatu.
1: Ba, sakeatu, bai, bai.
0: Enean, hor...
1: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
0: Hor, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esare zuten, nun, kompainia privatuak sekulako negozioa egiten zuten, hor esen estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola, hor bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten, Oraindik ere, ez da hortaz berreskuratu.
1: Ez, egia zan ez du buru altzatu Irakek ez.
0: Eta, bueno, hori izan da estatutuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, ez aterran.
1: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta, hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero, 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja asko zere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, galtza horiek.
0: Ba, eta dutik aurrera gondira hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
1: Hori da.
0: Hor bai, aipatu behar dugu agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
1: Bai, hor azken finean, Udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
0: mundu mailako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok,

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Gaurko egunez, 1521ko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpilikuetan Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar non Nafarroako erregerreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogetan zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!